0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Lykketallet.
1: I dag kan 10 000 kroner gå til Strømmen og til Anne-Marie. God morgen.
2: God morgen.
1: Har vi en god morgen, Anne-Marie?
2: Har en god morgen.
1: Det bra. Du er svenske nummer 2 som med denne uka her, du.
2: Ja.
1: Hva fikk deg til Norge da?
2: Jobb.
1: Og du har valgt å bare bli her da, rett og slett.
2: Ja, trives ja. Godt.
1: Du, hva venter sommeren for nå, Anne-Marie?
2: Jobb.
1: Ja, det blir bare jobbing hele tiden.
2: Nei, kanskje litt ferie.
1: Ja, vi får ta litt ferie vel.
2: Ja, litt. Litt må man ha. Finne og en tur hjem.
1: Hvor er hjem i Sverige da?
2: Det i Dalsland.
1: Hva det beste med Dalsland da?
2: Alt bra i Dalsland. Det fint. Landskapet fint.
1: Ja, så hvis du skal selge en det til en nordmann som kanskje har lyst til å ta seg en liten Sverigetur, da, så vil du bare si at Dalsland, det bare fint, rett og slett.
2: Det bare fint.
1: Skal vi prøve oss på tall da?
2: Ja.
1: Hvilket skal vi gå for da?
2: 26.
1: Da spør jeg deg som jeg gjør alle andre også, ja. Er det noen spesiell grunn til akkurat det tallet?
2: Nei, det faktisk dotteren min og broren min som har valgt. Broren min har bursdag 26. og moren min hadde bursdag 26. Så det et lykketall.
1: Jeg river opp igjen nå.
2: Gjør det.
1: I 26. Det tomt altså.
2: Ja, men det var jo en vinst å få være med i alle fall.
1: Ja, det en hyggelig måte å se det på da.
2: Ja.
1: Så får du et flakslåd da, jeg trøstepremie.
2: Supert.
1: Ha en fin dag da.
2: Det blir sikkert vinst på den. Ja, det samme.
1: Det en sjanse til denne uka her, og det i morgen. Og da ringer vi en ny deltaker som har meldt seg på med koder lykke og sendt det til 2030.

0: på Radio Metro med musik fra Taylor Swift og så Will Young på vei her nå. Skal vi først ta et tilbakeblikk til tidligere I morges, 7:50. Da hadde vi med oss en ny deltaker I Lykketallet. Skal vi høre hvordan det gikk?
1: Lykketallet.
0: I dag kan 10.000 kroner gå til Strømmen og til Anne-Marie. God morgen.
2: God morgen.
0: Skal vi prøve oss på tallene?
2: Ja.
0: Hvilket skal vi gå for da?
2: 26.
0: Da spør jeg deg som jeg gjør alle andre også. Det noen spesiell grunn til akkurat det tallet?
2: Nei, det faktisk dotteren min og broren min som har valgt. Broren min har bursdag 26. og moren min hadde bursdag 26. Så det et lykketall.
0: Jeg river opp igjen nå.
2: Gjør det.
0: I 26. Det tomt altså.
2: Ja, men det var jo en vinst å få være med I alle fall.
0: Ja, det en hyggelig måte å se det på da.
2: Ja.
0: Så får du et flakslåd da I trøstepremie.
2: Supert.
0: Ha en fin dag da.
2: Det blir sikkert vinst på den. Ja, det samme.
0: Det en sjanse til denne uka her, og det I morgen. Og da ringer vi en ny deltaker som har meldt seg på med kodeordet lykke og sendt det til 2030.

0: I'll tear your door down.
1: Benson Boone og Ghost Town på Metro. Om få minutter, Jamie Walters, det blir Hold On.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Plantehallen. Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 50 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Living on the Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Love Is, det Brian McKnight og Vanessa Williams på Radio Metro. Ja da, det blir nok avspilling av dette her etter hvert. Altså, jeg prøvde å ringe en kompis av meg i går for å gjøre en avtale i forhold til hvor vi eventuelt skulle se kampen i dag. Han svarte ikke på telefonen, og til slutt så ringer han meg, og så sier han... Ja, du, jeg mistet telefonen. Det er ikke alltid jeg mister telefonen, altså, men når jeg mister telefonen, da står den alltid på lydløs. Ja vel, gratulerer med dagen, sa jeg.

0: Ja.
1: Det er så gøy med vinyl, vet du, Bård.
0: Ja.
1: Ja. Så det er en plate som du lett får tak i på en brukt kjappe i hvilken som helst by her i landet, det er jeg overbevist om, for den er sånn typisk, koster 40 kroner, tipper jeg. Og det er jo en fin plate, jeg synes ikke det er den dårligste de har.
0: Nei, jeg er ikke enig i det helt tatt.
1: Nei.
0: Overhovedet, men det er jo smakbehag, som alt annet.
1: Ja, ja, ja. Smak. Det er kanskje ingen store hits på den, men bortsett fra titellåter kanskje.
0: Men, Secret Messages er vel den største hitten da, men ja. Jeg synes jo Four Little Diamonds kanskje hakker bedre, men det er jo min mening. Ja.
1: Og det er jo litt gøy å se at det er jo ikke så rart han teamet opp med Roy Orbison og Gutta Boys i Traveling Wilburys når du hører dette.
0: Nei.
1: Han vet at han hadde sin finger med i spillet.
0: Det kan du trygt si, og han hjalp jo George Harrison og ja, Tom Petty og hele pakka på 80-tallet ja. For å få Daisy's comeback, hele gjengen.
1: Kongemann.
0: Kongemann.
1: Jeff Lynne, altså.
0: Jeff Lynne. Vi er jo nærmest slutten da, eller vi er jo... Egentlig ja, på slutten nå.
1: Vi er mot slutten av sendingen, ja. Og det er jo fantastisk å presentere 80-tallet så til de grader på denne radiokanalen som heter Radio L. Forever Young heter programmet, og Bård Westøl, du er jo ikke min høyre hånd, men du er min gud når det gjelder 80-tallet.
0: Jo, takk i like måte, da er jo du min gudbenådede produsent.
1: Ja, takk. Ja. Så vi kan jo egentlig, vi skal vel takke av, vi skal inn i mørket, skal vi ikke det, med siste låta, på en måte?
0: Som du ser det, vi avslutter dagens program med en, vi kaller en deilig syntballate, ballade.
1: Siste dans, siste sjans.
0: Ja, fra OMD, eller Orkestral Manøver sine dag, som det er egentlig hele gruppenavnet, og låta Forever Live and Die. Og med den så sier vi vel egentlig bare, ha det bra, og så får vi se om vi ses igjen senere.
1: Ja. Ja. Det håper vi jo.
0: Ja, vi satser jo på det. Ha det bra.
1: Ha det, hei hei.

0: Summertime, det er jo en slager, en sviske og en klassiker, klisjé. Ja, takk begge deler. Ja. Kommer litt an på. Det finnes i mange gøy versjoner. Det Ohio Players, jeg hadde en sånn soul-versjon av den en gang. Veldig interessant greie, som visste nok hvor det Judy Garland, som hadde den i begravelsen, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Men det visst bare en myte. Ja, ja. Saksofonen. Du kommer ikke unna saks. Når du driver med oss.
1: Gjør ikke det.
0: Nei, det er veldig sakspress i den sjangeren.
1: Eller for å si det sånn fra min vinkel, hvis det er saks, så er det jazz.
0: Ja, det er akkurat det samme du sier om fløyte, det. Så jeg tror, ja, men for all del. T-Von Pennicott.
1: T-Von Pennicott?
0: Kan være det Taiwan. Det vet jeg ikke. Men det er en saksofonist i hvert fall. Over i sambandsdataene. Og det her er nok en sang for de tunghørte.
1: Oi.
0: Fordi titelen er Tell Me Again. Eller som vi ville sagt på norsk. Hæ?
1: Ja.

0: Jepsi, pepsi, folkens. Det var Tivon eller Taivon, eller hvordan det nå skal uttales. Pennycott.
1: Dette ganske nye ting.
0: Stemmer, ja. Stemmer. Det nok så ferske greie, og det litt sånn i kystningspunktet mellom New Soul og jazz, vil jeg sagt. Det har litt av begge deler.
1: Ja, men det behagelig jeg synes det var kjempefint.
0: Ja.
1: Da skal vi over til noe, også noen behagelige toner, men som jeg, dette liksom mitt innslag i serien Dette må da være jazz, eller ikke? Nei, men jeg føler at dette
0: så
1: er
0: jazz. Her kommer det noe world music?
1: Ja, så kan jeg at
0: dette. Er det noe funk?
1: Ja, for vi skal, nei, ikke, jeg tror ikke det er funk, skjønner du.
0: Ok, men, world music da.
1: Det er en brasiliansk komponist og sånn, hva heter det, sånn jo, en multi-instrumentalist, han som spiller alt mulig slags ting.
0: Er det Hermeto Pascoal?
1: Ja!
0: Han har spilt med Miles Davis, han, så da, han har noen jazzpoeng på
1: laget. Ja, så, så i utgangspunktet, så selv om dette ikke er jazz, så er det... Så har han spilt med...
0: Han har spilt med jazzfolk, og han har drømt med jazz selv.
1: Ja, jeg tror det. Jeg føler at dette er jazz, men han, så er det noe med at jeg blir usikker på dette, fordi jeg bare føler at...
0: Han er litt sånn alt mulig rart.
1: Ja, den er, og det er det jeg, ikke sant, det som fanger meg her, er at dette her, oi, dette er noe rart som jeg ikke helt skjønner hva det er for noe, men det er jo noe...
0: Det er jo ofte nok så melodisk han driver med.
1: Så. Og så er det, dette med språk, der har jeg vært, ikke sant, jeg er jo kjent på Raduel for å være han som uttaler de fleste språk veldig godt.
0: Det tror jeg, det er mange som gjør det på Raduel.
1: Ja, og da... Skal jeg prøve, for det Hermeto Pascoal Musica das Nuvens e do Ciao.

0: jo gamle chat.
1: Mm.
0: Og han ja, jeg har sikkert fortalt denne lille anekdoten en million ganger før, men han spilte jo på Moldejazz eller et eller annet sånt på 70-tallet.
1: Ja, det var det han.
0: Og han fikk penger på forskudd og billett, heldigvis. Så han kom seg på flyet. Men han kom frem til Norge, og han hadde ingenting med seg.
1: Nei, ikke engang trompet.
0: Nei, den tror jeg han hadde pantsatt eller et eller annet. Ja, ja. Bare, alle pengene hadde gått rett i blodet, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Men ja, det er jo bare å se på TV-opptagene. Det er jo fint så mange av de. Og bare se merke forfallet
1: for. Ja, man, det synes jo litt. Ja, man sier, ja.
0: Han levde, levde hardt, men, ja. Men han var jo en legende.
1: Ja.
0: Så de gjør jo gjerne det. Ja, vi har jo en spalte med anmeldelse. Og denne skal jo handle om en legende. En dansk trompetlegende ved navn Palle Mikkelborg.
1: Ja, og hvorvidt han levde hardt vet jeg ikke. Men han er jo fortsatt. Sånn ja,
0: han har jo just lever,
1: ja, om han,
0: han, han fylte vel 80 i fjor eller i år.
1: Ja, ja. Så hvor hardt han lever vet jeg ikke nå. Men
0: det er dansk, han lever jo litt øl og pølse.
1: Som hør og bør, så spiller vi en liten snutt. Og ja, så kommer jeg med min veldig subjektive anmeldelse.
0: Ja, men det er bra.
1: Etterpå så spiller vi en låt til.
0: Ja.
1: Vi begynner med at tender

0: Det var McCoy Tyner. Med jazzpianer nå i den tiden her. Og på en måte da har vi jo spilt musikk som ikke er den nyeste årgangen. Så da tenker vi sikkert at ja, nå kommer Terje med noe helt nytt.
1: Nei da, du skal hende deg, eller du?
0: Yes, jeg skal det. Tilbake til sånn tidlig, det er vel sånn tidlig storband-perioden her, som startet jo mellomkrigstiden eller der omkring. Og nå skal vi ta den helt ut på, liksom på, ikke på vidda, men sånn, nå nærmer vi oss grenser for hvilken musikk som er lov å spille på det vel.
1: Oi, er vi der,
0: ja? Ja, det er Barney Biggard Sextett.
1: Ok.
0: Så jeg kaller det et storband, jeg kanskje tar litt i, men Sextett er jo i hvert fall seks musikere, så det er jo... Det er jo større enn et ja, et standardband. Men titlen på denne låta, den ja, du kan vel ikke egentlig tolke den så mange måter. Det her er Sweet Marijuana Brown. Ja, marijuana er det vel. Sweet Marijuana Brown med Barney Biggard Sextett.

0: Ja, det er jo en veldig behagelig type jazz, for det, fordi det, det er jo umiskjennelig jazz, men det er ikke noe sånn brifete...
1: Nei, altså liker jeg den der... Ja, vi snakket jo under låta her.
0: Kanskje mer folkelig på en måte?
1: Ja, altså den der type viskestemmen, jeg håper å si viskestemmen, det er jo ikke det, viske... Den der...
0: Rolige sangstilen,
1: ja,
0: laid back.
1: Ja,
0: det må jo være laid back når han synger om marihuana.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Skulle bare mangle.
1: Uh-huh.
0: Men han koser seg. Tydelig det.
1: Jeg har jo... Jeg får jo aldri lov til å spille... Zappa I dette programmet.
0: Nei, ikke på radio helt generelt.
1: Neida, men Zappa var jo veldig glad I sånn bebop.
0: Nei, det du tenker på
1: Bo, nei, du-wop. Du-wop, ja.
0: Det noe helt annet.
1: Ja, nei, det ikke for meg.
0: Det har ingenting med å si, ja.
1: Nei, vi skal til Joe Pass.
0: Ja, gitaristen, ja. Han, han kunne spille han.
1: Og de, han har jo en låt som heter 63rd Street Theme.
0: Nettopp.
1: Ja. Som litt dette bebop.
0: Ja.
1: Og jazz.
0: Bebop og jazz.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vi spiller den da. 63rd Street theme.
0: Ja, Joe Pass.

0: Paul Desmond, en rolig kar.
1: Ja, men det jo gøy å høre, for jeg føler jo at altså, i mitt musikk ufaglærte hode, men veldig glad i musikk hode, så ja. Føler jeg liksom at Herb Alpert jævlig god til å lage låter, men han lager jo bare låter for Herb Alpert.
0: Ja, han har sin stil.
1: Han har sin stil, som på en måte er veldig sånn insisterende at dette her er, men det er en veldig fin låt.
0: Ja, ja, jeg tror ikke han nødvendigvis har fryktelig mye cred, selv om han har mye popularitet.
1: Nei, ok. For er han, fordi han er for
0: det er jo veldig sånn lystig pop-greier, på en måte.
1: Ja,
0: altså, i jazzmiljø tenker jeg på noen.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, hvis du har så mange fans, så må du jo ha noe kreder, ikke sant? Men,
1: jo, men er det fordi det er for liksom, folkelig, liksom? Fordi
0: det er veldig lettbeint, da. Det er jo veldig sånn det er musikk som en jeg trenger ikke å tenke en eneste tanke, det bare.
1: Men det er derfor jeg jeg synes jo, jeg elsker jo det, og jeg elsker jo også for eksempel Al Jarreau er jo, ikke sant?
0: Ja, men her er det altså, her i jazzkjelleren så er det ingen guilty pleasures.
1: Ja, ingen.
0: En får bare høre på det en har lyst til å høre på.
1: Ja.
0: Og så er det ingen andre som kan gå rundt og klage på det, liksom. Folk må jo få lov til å høre på det de vil.
1: I bortsett fra Zappa, da, den får jeg ikke lov til å høre på.
0: Nei, det er klart. Men det er jo, du har jo selv sagt at Zappa er ikke musikk engang, så da må vi bare forholde oss til det.
1: Ja.
0: Nei, men det begynner å nærme seg slutten på sendingen. Vi må ikke prate oss helt vekk.
1: Nei.
0: Japan har jo av og til noen bidrag i jazzens verden.
1: Oi, ja.
0: Så, og det her, nå skal jeg bare tippe, altså, men jeg tror det er kanskje en liten hyllest til Chick Corea, Sally Chick Corea,
1: ja.
0: Pianisten. For her kommer Fumika Asari med Chick's Tune.

Vi gratulerer Lise Nygaard Birkeland. Bingotallet var 40, og bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Det var 500 kroner til det. Så det Tora Don. Her gevinstbeløpet 700 kroner. Vi trekker tallet og sier lykke til. 30-3-0. Tallet 1. Seks fire. 32-3-2. 56-5-6. 83-8-3. 62-6-2. 54-5-4. 82-8-2. 88-8-8. 60-6-0. 42-4-2. 38-3-8. 61-6-1. 39-3-9. 79-7-9. 52-5-2. 71-7-1. 81-8-1. 26-2-6. 7. 29-2-9.

Hälfte.21, 21. Førtisju, fire, syv. Fjorten, en, fire. Tjuesju, to, syv. 4, tallet 4. 84, 84. 51, 51.

Ja, da toner vi ned Gary Moore og Still Got the Blues. En nydelig melodi, synes jo jeg da. Man er veldig lang, og vi skal jo ha ut litt rebusser i kveld, og jeg håper jo at noen har noen musikkønsker, eller har noen hilsen eller noe til noen. Så da sier jeg at kveldens tema på rebusen i kveld, er matretter. Da sier jeg Tone pluss 1000 pluss vi på dialekt pluss spørreord på dialekt pluss konsonant pluss ordne. Skal vi gjenta den? Tone pluss 1000 pluss vi på dialekt pluss spørreord på dialekt pluss konsonant pluss ordne. Og det er som vanlig 37272600, og der sitter jo Solveig og Else og venter på telefon fra dere, eller dere kan sende en SMS inn i studio her til meg på 95 33 52 60. Da har vi en plate her, hadde jeg nær sagt. Vi spiller jo ikke akkurat plate lenger, men det er Stavanger-kameratene med Barndomsgatene.

Ja, jeg vokste jo opp i en tid med Rolling Stones, og det var dette de kalte piggtrådmusikk den gang, og de var grusomme mennesker med det forferdelige lange håret. I dag reagerer vi jo ikke på det, men musikken har vel kanskje bedret seg et lite grann, men ok, fine melodier. Så var det ønske om å høre Lady Gaga med Always Remember Us This Way, og vi har vel plass til et par tre stykker til, så hvis dere har et plateønske, for nå har jeg bare tre stykker her, så enn så lenge, så hvis dere har et plateønske, så send inn på sms på 95 33 52 60, eller ring telefonvaktene ut på den vanlige telefonen. Nå kommer i alle fall Lady Gaga.

Ja, jeg skal gjenta rebusen, og så trekker vi på den under neste melodi. Det var altså tema matretter, og da skrev jeg, eller sier jeg, stikkord. Tone pluss 1000 pluss vi på dialekt pluss spørreord på dialekt pluss konsonant pluss ordne. Da kan du ringe på telefon til telefonvakten der sitter Solveig og Else, eller jeg kan sende en sms inn til meg her i studio. Vi trekker under denne melodien, da kommer Emily Harris, Harris, Pledging My Love.

0: Radioværet 107,4 og 106,3.
1: Det var der den lille skolestua var, med storskole og småskole, andre hver dag. Og 7 år det lille grunnlager skal, der den nye veien går i dag.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.